E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A ole tangata, e fafanga I upu matala. Ole mafi leo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona faapongai, e a fua ilo na sio sio mianga. Olona lea sao ili faatufunganga ole iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. Na si I le faiva mō se alili, a ua e mai ma le pui alii. Ulfanua se se e na usu I a asina lalofutu le afine o tangaloa I pata falelanta I fae le ngafa o tae maa matila fainga. O le masanga le nei na alu le la au sanga I tutuila. O le tunewa o le po ae taunu teine I ngantai o afono. O le po le a sa lama lili ai le whanau teine atu I afono I le a au. Na wa ia teine nei le masanga ua vai vai tele o na la faafe lea o le masanga I lolantu a inga e matu ai. Ia, ma se I faise tau mafutanga. O I tonu lava na mau ai le upu lea. Ina ua mala mala mane tu ya fono mala na whanau. Le na o ni teine ai o ni tangata taua loa ma whaaloa longia ta mai tainei o tae mama tila whainga. O na whapea lea, a, na whangota nei mo sea lili ai ua e mai ma le puia li. O lea lili, o le whingota o le sami. Ai o le puia li I e winga I ni tangata taua ma le taua loa. O upu e whaamatala ai se mea na whai e pei o na masani ai. Ai mea ane ua o I se taun unga mawa e maaloa ia ai le I mafaufawina e o iai. O lona winga o se mea whaatau waa ai whanau mai ai se mea tāua. Si olo matua foi na whai maulanga le tantou nuu I nā aso le mativa mana tautapaa o tipi masai e Whea I solo e whaatau. E wha o ngai si anatama. Ia o lea wai u ina manuia si anatama I lana skola sipi ma ua pule ai le faletupe. Fai ma le taa vale e whea vea I aisi o na tina a o le nei lama tātou te o e pu e le pasi. I le se se lama le upu na alu e wha ngota se alili a e fo I mai ma le pui alii. Whātau le fasi sai ma le fasi tipi, ai whānau mai ai le sikola sipi. Whāngota mo se alili, ai a e mai ma le pui alii. Manuia lau whasonga Samoa.

io no e cole li tai il fatto a me sanga o america sambo il elisio fu fu e fatto winno molestos fluivo novema e tu sa mar fai chongo fatto ai li farms nonga tawa e legge tele in mo mo america io no nga sami mo elino min rale o le elisio fatto mo ino mo le lus futo sanga i se have no e tu e fa o popo e a fai a nga yatu ile elino min rale o si so suenga mo le ngase se inai o ni oloa Salongwa yer suiso upor fa sao America Samoa se un malu e Laura Raymond il porgala mer Pacific Waves ale le Johnny Sila. Ole atangi fa le tula fono. Ole lui te winna leo le fai unga le teu tua wao fai nga favor nga te fale le National Marine Fisheries Services e pe on atawai o fa tino nga le lisi o tar sangaina e fori gamai e le se afianga fa mata wina e pe la matia e fo ya meoro nga te fale. Fari e seu malu, wa tungalu le klupo na ele o lava o na faya Amerika ia la sanga e ngase se a ia la matianga. Wa le telo ni meola e ngā te fale tau tele mō tangata sa moa. E peo ta fola lau mei o sami mamalie o ni meola o onitali tōu. Ma o la mautinoa le afia ili elina o le alititai mō minerale. Ma ia ta wai le fai ngā malo o Amerika e toi o ma toi faya le ngā luenga mōre fafse ngaina. Ola matianga e yai. Wa filifilia na moto tu valo. Ile la tolu ai kova na sili tina ao saa ni mai. Ile faamana tu ino alfasi. Wa tu sanga tu tu rotasi. Ile solulu ni ni vayaso. O te mokisa a wina pene huru hauma. E fitu tas tu sanga wa vene ima se ulo ai tina. E filifilia ile tu finga maulunga se tasi o motu pino sili no lai titi rolangi. E se fulu ya kova na sili. So ole motu ole uma. Talu mai ono tu tu otasi la so mumu o ke topa. Afe iwe salau fitu se fulu male valo. I te aro tālonga o le tam o le wallabies o whae ngoi no le hitman, Hunter Paisami, o whae malolo e le tālo mo tālonga e whaa mai rai imisi ai tālonga mo le All Blacks mo le ipo le Plets Low Cup. O le numerous mo le lua pao le leinei tua le wallabies, o whae saleina le fito ai maulunga o le naulu mo le ulu o Thatcher, Feinberg, Mako Mensulu, o le ula kapi o le Spring Box Africa, sauke ele latu tālonga le saam. Le sa whasalai de pepa sa masama i se manu mano mata ina le wallabies whasulu tu survalu. A o ta alo teo su tasi le teo su fulu minute o tu toi o le ta longa. Sa mori e pa isami ma ye tau tino ele moni o le moni ape itai. O le whasalanga e ono ta longa e whasai. Sa tolopu ila no le wha o no ni mafu anga moni o le wha i titi ai. Ilo na sala mo. Wha mau mongu o le ta alo le lei male le lei o le na mio. E tu sai mar wha unga le komiti o le ta alo pulea. E sa faa lia le faya onga le wallabies ya les kisi la sona nafi. O le a faa e tete sana faa mtalanga e faya ina nei tei wa fasa lai no ia. Ai o le faa wai aso e fasa lai ilona manatu. E aona la ititi ane na ilo lea umi. Ma ile mau o le tau ya le teine ta alo fau o le teo sanga rookie of the year. Ile tau ya le aula kapiliki o le teo sanga team of the year. O damaa taita alo pasafika wa mata ina tele le latu ta alo le ta amur sanga ale NRL. E beona lipu te ale vanga tala le PMN. O le teine sa mo te alo le tūlanga wingi, Mercedes, tau le lei siala. Sa fai wina ni ta amrisanga ta mai tae le NRLW o le neijusanga. Ilono manu manu e le tau e le teine ta alo fau o le teusanga po le rookie of the year. Ile sa uningo le tuftufanga o tau e le Daily M Awards, ile vaso nei Australia. O le ta mai tae e lusfut teusanga, o le fetupu pulo le awo le Newcastle Knights, e pion su faa, ana skoa sa mo e taronga sfutolu, abitai. O i whālia, o se wha alolonga pito mawai o lo whātari mai, o le ofuina lo le ofu laka pilite le fitu sa moa ili tamurisanga li pororangi na masina nei. Sa i whālia ai, ino ua mai ona i talia na tau i le tenta alo fau o le teo sanga, o le ta alo mo sa moa le whaile masui o na tangata malanga anganu, mai le ai lava seisi wha alolonga pito siliatu nai lo le na. O le teine mua mua le aunga maulunga le Maston State High School, sa i whafte i fwori te inga le Kalapole Knights ma na wota alum i le fiso soni a teia i le fesuia i mai le laka pilike a onga maulunga i le taalonga au te tele. O le litu stala la uloa i taalonga umi ni se le Namefield Kifford wa maliu le fitu i vaan to sanga. O le litu stala i taalonga longurunga tele sa mariu le solua iau kilani ilon to lua chan malana whanau to tolum. O Kilford ilana mouni mausa faya le asol maliu ar kaap teni mua mua le manu sa mua papali tele pita fatia lofa. Le sa faya faalia i le au faa longurungu. Ia le anga le tele o le tamali o le tunu au kaap tinina le manu sa mua.
ina o tau nua tu molona malon to lua le a fevisalau i sutasi le sa au sia er man sa mo il quarter finals o le polo langi sa le se no fuanga fa mo tuai malon to lua ya chen

0: wa tungalo le klupo na ele o lava ona fa ya Amerika ya la sanga ngase se ya ela matianga wa le telo ni meola nga te fale ta o tele mo tanga te Samoa e pe o ta fola lo me o sami mamalie o ni meola o oni te to ma ora mo kino ole afia ile elina o le liti tai mo minerale mo ya ta wai le fainga malo Amerika toyo mo to faia nga wenga mo fa sengaina Ola matianga e yai. Wa filifilia na moto tuvalo. Yale la tolu ai kova na siri. Tina ao saa unimai. Ile faamna tui na fasi. Uwa tu sanga tu rotasi. Ile solulu ni nivayaso. O te mokisa awina pene huru hauma. E fitu tasto sanga wa vene. Mose ulo tina. E filifilia ile to finga maulunga si tasi o motu pilo sili. Ola i titi rolangi. E se fulu ya kova na siri. So ole motu ole uma. Talumai ona tuto otasi. Laso mumu oke topa. Afe hivi salau fitu se fulu male valo. I te aro talonga o le tam o le wallabies o whae ngoi no le hitman, Hunter Paisami, o whae malolo e le talonga o talonga e whaa mai ora i misi ai talonga mo le All Blacks mo le ipo le Plets World Cup. O le numerous mo le lua power le leinei tua le wallabies, o whae saleina le fito ai maulunga o le naulu mo le ulu o Thatcher, Feinberg, Mako Mensulu, o le ula kapi o le Spring Box Africa, sauke ele latu talonga le sam. Le sa whasalai le pepa sa masama i se manu mano mata ina le wallabies, whasulu tu survalung. Ao ta alo teo su tasi le teo su fulu minute o tu toi o le ta longa. Sa mori e pai sami ma ye tau tino ele moni o le moni ape itai. O le fasa langa e ono ta longa e fasa ai. Sa tolopu ila no le fa o noni mafu anga moni o le fa ai titi ai. Ilo na sala mo, fa mau mongu o le ta alo le lei, male le lei o le na mio. E tu sai mar fa e unga le komiti o le ta alo pulea. E sa fa lia le fa ya onga le wallabies ya les kesi la zona nafi. Ora fa tete sana fam tlanga fae ina ni te wa fasala ino ia ai or fa wa ia so fasala i lona mana tu e ona la titiane nai lo le umi mai le mau ore tau ore tene te alo forward te sanga rookie of the year ili tau ore ora kapili te ore te sanga team of the year o dama taita alo pasa fika wa mate ina tele la tu ta ore ta mo sanga ale NRL e bona lipi te le vanga tala PMN O le tēne sā mō te alo le tūlanga wingi, Mercedes, tau le lei siala. Sā whai wina ni te amrisanga te mai tae le NRLW, o le neitusanga. Ilono manu manu e le tau e le tēne te alo fōu o le tūsanga po le Rookie of the Year. Ile sā uning o le tūftufanga o tau e le Daily M Awards, ile vāsa nei, Australia. O le te mai tae e lūs fūt tūsanga, o le fetūpu pūlo le awo le Newcastle Knights, e pion sū whaa, ana skoa sā mō e tālonga sifu tolu, every time. O I whālia, o se wha alo longa pito māwai o lo whātari mai, o le ofuina le o le ofu laka pīlite le fitu sa mōa ili tāmurisanga li pura rangi na māsina nei. Tā ia whālia ai, ino ua baia ona ye taliana na tau ili tenta alo fō o le tau sanga, o le ta alo mō sa mō o le whaile masui ona tangata malanga anganu. Mai le ai lava seisi wha alo longa pito siliatu nai lo le nā. O le teine mua mua le aonga maulunga le Maston State High School, Sa ye faf te foi te inga ka lapole nights mana wota alum ilif so shani atia ilif suya I mai lele ka pilika o nga maulunga il talonga out killing o le litu stala la lo I talonga umini sele name feel kifut wa mali ul fitu I von to sanga o le litu stala I talonga long long a tele sa mari le so lua o kilani lon to lua chan malana fana to tolum O Kilford ilana mori mausa fai ala asal mali ur kaab teni mo mo le manu sa mo papali tele pita fa te lofa. Le sa fai fa ali a ila ufa alung longu. Ia le hanga le tele o le tamali o le tunu au kaab teni ina le manu sa moa. Ina wa taunu wantu mo lona malon to olua ila afe hivi salau isu tasi. Le sa au siya ila manu sa moa ila quarter finals o le ipole nolangi. Sa le isi no fuanga fa mautuai malon to olua ila chen. Ai bala au latu ia fa ai fa te lofa. E vala watu ila ua, e watu lona potu. Ona avele ia lona moenga, e late mo moe ai, e to e fa ia fatialofa, ila lona floa. Ma ye ta uai, o se winga piru sili na on tau safia, o fatialofa. Talana ni aso mai an te rose, yuri umala le nei, maru yalo waso.
1: 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.com.

0: tatu tango fia fai mar fa maun ia e mana ye fo le manga yo si kayao ah ai le manga yo si kayao manga ye e ti sa fa i lo ngofo fa i lo fa mal stin o le nga fo no fo te le yo tanga fa ye tu lo ma no fo ilalo palo lo vai di fi lo ngau ao e fai fai ya ya e adu e kamilo mido e o ka fro ngofo fa yo tabu sanga fo di fa sa fa e ku ngofo e kongo e fa sa ai kamilo mido ita to Tele a tanga pe a fa pe ti sa fa. E manga ia fole na. Ai fa tele tu e te tauna fa. Ia fa pe te moro suka to mo lunga. La re ngase ngase au te fa tu tu iai. O te fi fi wa e ingo al fuala au ma e ingo ia. Ma pe ia ma il fuala au re kau ke anu. O le fuala au nga ngasin da tau fa a mapu al ti inga. A o le ngaruenga ta ue fa te tauna fai se ngaruenga. Fai le lelo fa marstino. Tau on na. Fai a. Ia umia ae tau na tau seru se ifo maluloina Fai le lei maripu vai, hinu maripu vai ha. Ia ea umai fai ae lei le poto ia te tatou Ma le mama lama te tau na tatu fai ame umu Ia e fai malo fai temo le tatu watanu E le nei fai tae au leo talatu ma le tatu leina Mo le tatu fini maketi le tatu telefoni O le tolu fitu fitu tasirima vitolu Tolu fitu fitu tasirima vitolu Le tatu telefoni leo talatu ma le tatu fini maketi le tae au
1: Awana e misia le fa apitoa o le lafoi no auto pe Samoa ma America Samoa mai au alnanga a le Lotus of Foreign Exchange ma le Western Union. Lafole ono se lau tala New Zealand pe sili atu i au ai ngai Samoa po America Samoa mai lala o le Lotus Foreign Exchange po le Western Union. E au noa mase totongi yaso tofi ma aso farele taitasi ma le aso losfo lua se tema e o oi le aso losfo lua o kitopa. Io e anga ba afo ila tau e lafo tupe i dusa sa wallet i Samoa ma dusa tupe i America Samoa. A fioan e noi ino fuanga nei on le Lotus Foreign Exchange I Manukau, Lynmore, Pakurama ma St. Luke's I Aukilani, Porirua I Wellingtone ma Rekatan I Kalai Estete. E maua tupe ala Western Union I le Fali Deuina o tupe.
2: O fia maua sau ta avale po sau piki apu, ai tong tongi ta I vaiaso, lua vaiaso, pe ta I masina. O le sleek cars o le a maua I le fsoswani. O ta apena le au fainganuenga a le sleek cars mo oe malo ainga. Awa e te pupole I se mea I tasi. Te tala fitu aso, mai le sifono I le tai au, a ngai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani I saute, mili mai loa, I le o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.
3: Papa Toto, dental smile every day.
4: O ti ngana uniform. Fawawe nei loi le Papa Tue Tue Dental, ma fa ongalau Community Services Card, e se iai lo nifo ile nao le fase fulu ta la. E faya foi nifo aroi fa ai ila ai lau smile. Suzu mai, pewa la au mai,

0: Ea leo tau sifu marifitu minita talo le tula ta siona leo fata si maila unanga mali taktu wal tatu kafa yumbo tatou. Neno leo ilungo al tatu poklami wale lefa ilo ino fuo latu unanga. Mo tatu ina imanrewa talo fa deno. Malo sifu mania lefo iya oli.
1: Malo sifu manrewa te tia de tatua malo unanga fuo ya rene samua.
0: Malo lfa malo si oa mole oli.
1: Ya, wana yande sa unanga lo manrewa meo mele lo fo retua.
0: Lele ole ala fatu. Wadi vai ngatau fa manatu multatu o nanga multatu tau tua. Ai mai ia ole uto fo molekin of cashback. Tele la fa mo dia ngala fa yo na mawal tatu watnu. Pe aban wiele apare.
1: Ya saule la verso nanga fo yele. Na fatala nga ia ole tatu fa la ro lo wadu nei vai ya so ia ole tatu prefer ole alu le lua feta la ya le sa fa pe na na alu la so lulu matso special na la so lulu ware sa alu. Onole fa o mai non masina ya te iba ya so ya afa pe o le tema fa fa ta sanga mo sta vale mo e mo wai na ya asiat no fo ya asiat se mene lo i le mato au au nanga le ka fo yu ya ya va tu sta vale fa tu tu ina ma ta vale mo e mo wai na ni se la nei
0: ma lo fa tai a ya e si met fi sa no ya den
1: ya fa mo mo le ya o le mamalo so yo le ta to wa tu no ya fa pe le tema fo fo fa so tsalo sanga ya me ma sa ni lava ne mo mia ya o le yo la sin ta vale po le fo sa la sin ta vale ya me fa la von ma tsofa ngai la le la sin sa mo ya po le tsus fo la fo ya a fa pe fo le tema la ga me de visa fa ngal wenga ya me fa yo no fa fa isa lo visa fa ngal wenga ya ta ta una ona lua tsalo sanga pe si ya tsule le umyo le visa fa ngal wenga ya fa pe fo le tema fa ngal wenga tsu ma ye mo mia la tsoru pe silipi ya malau bank statement iva swaso pe tsoru ma sina ya fa pe na fo ile benefit fa pe le tsedu ngole benefit ya ta wona siri ya tsumare ono sala uri masporu le tsu pe mo wa ma le benefit ona ya na va alo re tse tsalo sanga mustaba
0: malo va tai deno em fo ina itanga tsu fa atata la titi pe tsu fa mtala la titi o jonu na tse mo wa le cashback le pe fa pe ne tse wa wa tu fa stable ya
1: yeah. Mole tsoe fa mani no ino le tato referral le ona le telo on fo le mamalo ratu no lo fa fa e o le cashback o le tupe le tso tsong e tsoe fa popo le ngore tsa o tsa vale o fa pela o lo sunga le la tsa sanga sta vale a le tse pina ngalo se cashback a fa pela tso wa fa cashback le tse pina ngalo ai yo le cashback le tso wa fa le o le fa popo le ngore tsa o tsa vale a o le referral or tsagatsa le la sawe a mai o le bi feo la nga e a rusa o le tsagatsa le bi feo ina mai le tsagatsa le sawe falta sang
0: okay le le fa tai o le sibanga tsona fa mona tumo tatu watu
1: o po mal tu tatu watu no re tatu tu atu se a se asi mai ai o le o su tatu tu atu se le lo e va valo ko se flor man me o pe fa so time fo numero telefoni o va se la lo lo fitu fa e va no valo Pesidi mo Daniel po Maki fo yo le sweta se matso sa mo ya manisi fo yo tama tsaila le le yo ido no lo matso ofisa e mafa yo matso so so nya tu e fa fa mo fia fo ile tar sanga mo sta vale
0: ma lo fa ta telefoni ma le tatu atu si fa mo mole
1: o le numero telefoni o le o Barcelona lo lo fitu fa e no valu o le tu atu si lo ai va valu ko sa fro Manuel wa
0: ma lo fa ta yuso mo ye tele le yoli ma lo fa ngalu ma le vayaso
1: ye fa pena fo
0: ye ase fo ya de no ma le una mo tual tatu ka fo you yo e ka fo you pe na yai e ale kin of cashback na fa fo il tatu what no ya ma tango fi fo la tu tau tua ava pe manu ye le apalai ya a misi la tu ava tu tanga te o ma wala wa alu afi tu wa fi fa fi o ka ma nga ye Valu one over se lau lua fitu five on valu over se lau lua lua fitu five on valu. Pamalo tu na ngamal tu tu sungal fa fengai ngal tatu fani sinia sungal fa fengai elia mal fatu ya ola. O se lu sia boa sa mal tu lua ngaya tu fo ile ne yoli. Vai ala tu ta vale fai fai le mo. Vai vai mali e onu sai fo tatu nuor kiu.